0: O fiki e ili skura nga vai, au pare aru pole si vai.
1: Ia po e skura nga vai ato e o skura nga vai nga o boto vai nga e se vai.
2: O tali mai se ti ga fusini.
3: Ga ga fusini.
2: Le ingol queen of soul.
3: O Aretha Louise Franklin.
2: Yeah,
3: that's right. Yeah,
0: from that part of city. Come to America, if I own a
3: Oi.
0: Our family or no?
3: No far. Hello, Tidia. Kanye East, Kanye West.
0: Kanye,
3: Yes, Kanye, West. Oh, no. Oh,